En låt som fick mig rätt in I en musikalsk lyckeboble. Alex Amen heter artisten som blev jag har en bekant som tipsade mig om ny musik och som har en egen evne till att träffa akkurat på vad jag liker. Och Alex Amen han alltså en artist från Texas som är ute med sitt debutalbum nu. Det heter Son of Amen. Och jag spelade en av låtarna därifrån Changes här I Vincents och jag kommer garanterat tillbaka till Alex Amen I detta programmet. Tillbaka till Norge då och en ganska annan genre Cezinando han slapp den nya EP:n för helgen. Låten jag har plockat ut I dag den heter Blå Jeans och kanalen det NRK P3 Musik. You make me feel so